0: Leci zombie pa dawa tere. Sojo pa kira namje. Kirke chingu ki ma pa da je. Hayam.
1: Dusres.